Ntate ya halalela, ntate ya tshepahalang, le mo mosong wa letsatsi la gompieno, Modimo wa ka re go neela poko, tlhompo le thoriso. Modimo wa ka re ya go leboga ka mpho ya botshelo, re ya go leboga ka lefoko la gago, moya o halalelang le mo mosong wa letsatsi la gompieno. Dipelo tsa rona ke itse Modimo di ipaakanyeditse go amogela lefoko la gago. Ke a rapela gore bua le setšhaba sa gago go ya ka thato ya gago, in Jesus mighty name, amen. Halleluja. E re le mo mosong wa letsatsi la gompieno, moretsi wa Aganang FM le mme Lady P, ke tse tšhono e ke le dumedise ka lebitso la Morena Jesu. Halleluja. Lentswe la Modimo go seng gona re tlo go le buisa mo bukeng ya Deuteronomy. Re tlo go buisa kgaolo ya borataro go tloga ka verse 4 go fitlha ka verse 9. Utlwa Israele, Morena Modimo wa rona ke ena Morena a le esi fela, yena Morena Modimo wa gago, o mo rate ka pelo yotlhe le ka mowa wotlhe le ka thata wotlhe. Mafoko ao a ke go a laelang ka jeno a nne mo pelong ya gago, wa tiisetse bana ba gago, o bue ka ona fa o dutse mo tlong ya gago, gongwe fa o tsamaya mo tseleng, gongwe fa o ya go robala, gongwe fa o tsoga, wa bofele mo seatleng sa gago go nna sesupo, a nne fa gare ga matlho a gago gore a seke a go gaka, wa kwale mo maphakaregong fa mojakong wa ntlo ya gago le mo dikgorong tsa gago. Tlhagiso ya gore ba Iseraele ba utlwe Modimo. Halleluja. Le go seng ga letsatsi la ka jeko, Modimo o bua le rona. Modimo a re, utlwa Iseraele, utlwa bana ba Modimo, utlwa Potchefstroom, utlwa Northwest, utlwa South Africa. Lentswe la Modimo la re, Modimo wa rona bana ba Morena, ke ena Morena, ke ena Kgosi a le esi fela. Ga gona ope ya ka lekangwang le Modimo, ga gona ope yo tshwanang le ena. Halleluja. Re na le taelo gompieno moretse gore utlwa. Halleluja. Lentswe la Modimo la re, rata Modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe, rata Modimo wa gago ka mowa wa gago wotlhe le ka maatla kana thata ya gago yotlhe. Halleluja. Le this morning moretse a rategang, mora

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang.

No. Le wena ka gongwe ga o ipoleletse gore bona mo tsatsing ja gompieno ke batla go dira sele le sele kgotsa ke batla go iketla kwa kae e nne gore thulaganyo eno ya Hits Countdown go simolola ka ura ya bolesome go itla ka ura ya bobedi e nna yona e leng gore e tsamaisa jalo tota la matlhatso wa gago, mme tota ke isimolotse jalo tlhe ka dipina tse e leng gore di mogote, ka dipina tse e leng gore di kwa setlhoeng, ka dipina tse e leng gore bona tlhe di dira gore la matlhatso ono e nne la matlhatso wa maemo a kwa godimo. Ke bua ka bomantlhe, ke bua ka Queen Flow tota fa ke ne ke simolola ke simolotse ka ena fa na gore a re batho, mme tota ke atla jalo ka ntlantla mafu fa na re ngithanda wena, mme tota o na golagane le DJ Tira, mme tota ra etsa fela jalo tlhe ka tlhamalalo re dira bonnete ke gore go tshela Massive fa na re My Baby Vernacular Malome, mme yone na re Vernacular ke ena ule ke mmitse Vernacular Malome, Vernacular ke temo ke ena na re gore bona Malome wa tsone ke yone e leng gore ke motsetsi ena go tla latela Langa Mavuso eno tota ke tlotla thata ka ga ke itse gore ke tsela e e leng gore e bonolo ka yona kgotsa ke tsela e leng gore ga ke mo utlwa ke utlwa Loiso, ke utlwa mmino iketlileng, ke utlwa tota boikutlo jole jwa gore bona man ke mmino wa mono Aforika Borwa, ebile tota ke itumela ka gore o mo legatong la gagwe a le nosi, ga e se gore tota mmino o dirang ke mmino e leng gore o tshwana le wa ga mamma, mme tota lentswe le tisa boikutlo jole jwa ga Loiso, mme ena tota o itsamela fela a le nosi. Names ga mmogo le Travis Scott ke bone bao ke neng ke ba tshotse fa bane ba re Guess tota ga jaanong go tshameka jalo Mairo, mme ena re Konke, mme tota o golagane le Bohle ga mmogo le MFR Soulsa. Na le wena ra go etsa go simolola hela jalo ka ura eno ya bolesome go heleletsa ka ura ya bobedi. Ka kwano ke temo e leng gore ga o batla gongwe go akgola thulaganyo, ga o batla gongwe go tshwaela, ga o batla gongwe go bua ka pina tse e leng gore di mogote tse e leng gore di a di tshameka, ga o batla gongwe go utlwala ka kwano monosea le moentsha gago sa mmamoratwa o ikgolaganya le nna mo go 060573 1313. O kgona go nteletsa, mme gape o kgona go dira bonnete jwa gore o nthobelela lentswe kgatiso kgotsa molaetsa wa gago, nna ke go buisetsa kgotsa ke go tshamekela lentswe kgatiso la gago. Ke Maero, Maero tota ga ke itse gore wena ka gongwe o mo itse go tswa kwa kae man. Mme tota Maero ene ina la gagwe la semmuso ke Tumelo Nedondwe, ke lone leina la gagwe la semmuso, mme tota ke karolo ya tota setlhopha seo se bidiwang gore ke MFR Souls. Ke dumela gore o setse ntse o itse MFR Souls, ke bone ba e leng gore ke karolo ya bone, ke karolo ya bone, mme tota dirile bonnete jwa gore pina eno o e tsaya hela jalo a le nosi, mme tota ikgolaganya le Bohle, mme tota a dira bonnete jwa gore o tsenya le sona setlhopha seo fa gare. Ke moo bona ke le kawana hela la ka kwa Katlehong, ka kwa East Rand, ka kwa Gauteng, ke tota ke bone ba e leng gore ke ba tshwetse ka tlhamalalo. Maero tota setlhopha se sa MFR Souls ga ke itse le gore ke bonnete jo bo kana kang, mme tota ke dumela e le bonnete ka gore le nna erile ke ntse ke tsamaya ke e batlisisa, mme ke a lemoga gore bona go raya gore tota e tsamaya hela jaana ka gore bontsi mo mafaratlhatlheng ba kgonne go itotobatsa gore bona MFR Souls e simolotswe ke ene Maero ga mmogo le tota modiri mmogo le ena Force ba e leng gore ke bone ke ba e simolotseng go tswa kwa ntlheng, kwa e simolotseng go tswa kwa ntlheng. Ga e le gore tota ka gongwe dipina tsa bone tse e leng gore o ka tswa o di itse, re bua ka dipina le di tshwana le bo Love You Tonight, bo Amanikiniki, ke bone bao e leng gore ba ne ba le kwa morago ga dipina tseo. Mme tota nna le wena re ya go tswela pele fela jalo ka kwano mono thulaganyontlhe ya Hits Countdown, re ya go tswela fela jalo re tsa dipina tse di ratwang ke wena, mme tota di tlotlwa ke nna. Ke mo tshutshumakgaleng nna tota ke ntse ke emetse wena hela gore o tla o palame, ke mo tshutshumakgaleng nna ke ntse ke letetse wena gore nna le wena re kgone go tsamaya mmogo go simolola ga jaanong go itla ka ura ya bobedi. Tota seo se tlileng go intumedisa
ke go utla tota gore bana tlhe wa poko ke tsamaya le wena go simolola ga jaanong go itlha ka ura e le ya bobedi, ka gore bona thulaganyo tota ya Hits Countdown e tla nna thulaganyo e leng gore e maemo a kwa godimo jang, mme ga ke tsaya hela ke le nosi ke teng mo e leng gore wena tota o tshwanetse.

ka gongwe tota o ipotsa gore tlhe wa poko wa bale kwa kae wa bale ke santse ke ntse ke le teng ke hela tota ke go kaetse ke a re nna tota ga ke batle re bue thata seo ke se dirang hela ke go tshamekela mmino yo e leng gore o ratwa ke wena mme tota o tlotlwa ke nna mme tota ga e le gore ke gona o bulelang sealemoya gopola nna ka leina ke bidiwa mogote wa poko mme ke nna yo ke dirang bonnete jwa gore ke go tshamekela dipina di le 40 mme tota ke di tsaya go tswa kwa tlase ke di isa kwa godimo go hitlha kwa pineng e leng gore e kwa setlhoeng e leng gore e tshwetse maemo a ntlha thulaganyo ke hits countdown e leng gore e taboga jalo tota la matlhatso le la matlhatso go simolola ka ura ya bo 10 go heleletsa ka ura e le

o dipina tse re dire bonnete jwa gore re ya go di hetsa ka nako, re ya go di hetsa ka nako ura le ura, ke tshwanetse ke go tseele di le tota lesome, mme tota ke tsamaya ka tsona ka bongwe go tswa kwa tlase go ya kwa tota pineng e leng gore e kwa setlhoeng. Ke tshwetse jalo tota Kolobe, ke ene o ne a re romeletse molaetsa le ena a bua gore monna wa poko ke tsamaya hela jalo le wena, ke dula ke ntse ke go reeditse, ke a boa jalo tlhe gape ke tsaya mavile ene a ntse a re wa poko le nna ke tsamaya le wena, maareng gantsi le gale ke tlabe ke ya kerekeng. Tota Louis Loria tota a latlhela re wa poko ke na le wena, ke na le wena le wena tota, ga e le gore o na le nna a re mma ke hela registera gore o teng o teng o teng 060 573 13 13 Nakalina kibiriwa wapoko.

0: madi mo polokelong ya kgwebo e latelang. Account ke ya Gapi Makgwebe, Capitec Business, 0549523455. Mme o dirise leina le sefane sa gago jaaka reference, o bo o romela bopaki ba tuelo mo nomorong ya 0847939151. Thrive together, re nonofile, re itekanetse, ebile re ka kgona.
1: Moretsi, ono ke molaetsa o botlhokwa wa phasalatso. Somandla Vitality Health Tonic ke molemo gare ga melemo. O bonola malwetse a iphitlhileng mo mmeleng wa gago. E ka thusa batho ba high blood, ba ba tshwenngwang ke sedumi, madi a leswe, sejeso, molelo wa badimo go akaretsa go tlhoka keletso ya dijo. Se lebale, ke Somandla Vitality Health Tonic e e siametseng botshelo jwa gago le balapa la gago. Iponela yone ka go letsetsa nomoro ya mogala ya 063-079-0538 kana 072-100-4444.

Moretsi, ono ke molaetsa o botlhokwa wa phasalatso. So Mandla Vitality Health Tonic ke molemo gare ga melemo. O bonola malwetse a iphitlileng mo mmeleng wa gago. E ka thusa batho ba high blood, ba ba tshwenngwang ke sedumi, madi a leswe, sejeso, molelo wa badimo go akaretsa go tlhoka keletso ya dijo. Selebale, ke so Mandla Vitality Health Tonic e siametseng botshelo jwa gago le balapa la gago. Iponela yone ka go letsetsa nomoro ya mogala ya 063-079-0538 kana 072-100-4444.

ga ke re jaana ke jaaka ke laela ke jaaka ke gore a ke retlhe ke lebogetse lorato lwa gago ke lebogetse thetso ya gago ke lebogetse boammaaruri jwa gago mme go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gore a ke re a nna le wena re boe re kopana mo tsatsing lwa mosupologo ka ura ya borataro go eleletsa ka ura e le ya bolesome mo tshologanyong ya masomontle go tswa mo go nna wa poko ke jaaka ke gore a ke re ke lebogela thetso ke lebogela lorato ke go rata ka lorato le lo gakgamatsang lo sa gakgamatsang matsehela lo ga khamatsa ka di ga khamatsotse ga khamatsang ga ke re jalo ke jaaka ke re nna letsatsi le le molemo.